ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبا میہن لیوی ایبای کو آن ایبای کن اینگی دنی به تعارف و اولمات تکا کمی هنگ هرم آی کو اسلام دینوگا گهتی ماگه کمک گلون نواتا رحمگه گلون قائم کن

السلام علیکم نو دی کے میگا ہرتس تی وی ایف ایم اڈوسم دای می ہای ہن تھیرینا اوفاں وری وگت کولکنگ ادمون می گڈی گ کوری گیندا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا کی گی ہن تھیرینا می دمی بدد کوری آشیدا ادے ٹی ٹائم ریکویسٹ می شو می د سم کوری گیندانی اور می گی ہن تھیرینا کم دا لوت گینس تین ما خاص کو شو گ بہ ویرو متی وی فرم میسج فونو من دام وی پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم نو دی ہے کے می پیج فونو ال دینی اور میں میسج لبنی ما میسج تک کیا لدے مندان ہم شوگ بیویروان ننوٹ کرا فرائت کا گلان مندان می شوئنگ می تیبے فرن کم دا لوت گینس تیرون اور میں گے مقصد کی انگے تو شوگ بیویروان بینو ما فرائت کا اے فرصت می بنی ہلوا لیف اور میں نواہ کے دکھا لیم بینو ما لوا اڈو ہاں گے تیرون میسج فنوا لیم ویس تیبے فرن ہم لوا اڈو ہاں لیبین پی ایس ایم ڈی ایف ایم نو دیے اکے می پیج میسج تا فنوانی ادی شوگ بیویروان بینو ما فرائت کن ہم ನಂಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಲದೆ ಮುಂದಾವಿ ಮೇ ಹಿಸಾಬೊಂ ಫುರತಮ ಲವ ಅಣ್ ಫರಾತಂತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಫುರತಮ ಲವೇ ಕಮ್ಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೆ ಲವೇ ಕಿ ತೆರೆ ಇಷ್ಕು ಮೇ ಮಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಯಾ ಹರ್ದೆ ನಿಕುಯ್ ಮಿ ಮಶೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ತೆರೆ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಹಿಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಫಾ ಲವೇ ಕೊಂ ಮಿ ಅದುಗೆ ಶೋಫಾ ಶಾನ ಲವೇ ಗೆ ನಮಕಿ ಆವಾರ ಅಂಗಾರ

0: السلام علیکم نودیه کې میگاهرتز تیبه اف ام ټیون کوګین تیبه ام میها فرایتک ورنګ اوفاوري ور پانچ وری وقته کولکنګ ادمون می هفتهګه ام اف اس شو یا کیګ می بدل کړی آشیدا می هفتهګه وس مورفو فلم کې دایراګه ام اف او کې خبر تک معلومات هیمنال دین دیوه فلمي دایرا یا بولی وډ هولی وډ ادي پاکستانا همې وس مهمه معلومات تک اورنګه می هفتهګه شو کې وسه بهوري می هفته کې شو وس فشما اوفاوري خبر کوم دیوی فلم تک لوبي کرا فرات کلیبونو ایم می پړو اوفلکی اولمپس سینما گا سکرین کورما هم چیفا وا فلم جنت ریلیز کرا تاریخ ایولان کورم گینا بای کو انتظار کورمون انا می فلم بلون تینا همن انانی میاهر اوگست مو تینیک کما میهار می ونی ایولان کوف جنتون دیوی سینما گ مقبول ایکٹر اسماعیل رشید اده ایسگه آدیا خلاف مولو ایکٹی نے فینگین دانی کما اے فلم اوفدا پروڈکشن ہاؤس بونی فوی ڈاکرین انٹرٹینمنٹ ہن ہام کری گتو گ ایسے کی لیے کیو مگا وا خیالی کریکٹر گ صفایا روح ایوس اونیک من نتی سکرین دیروا کینس تینم گ ارا ہوری فنانے کریکٹر بینو وا صفتا کیتیم میں نورک کاتری نو تا کیتیم بیرویری نم وس ایسے ایکن گنس تنی نوہن فوری ہم کو کما ہمیں یہاں کی گئی ہیتہ دمائے گرنے فدر شخصیت تاویس این سکرین کے تک خیدی فوے فلموں کے مسئے کے تک کوریت دامیں ور حصہ کرموں پروڈیوسر محمد علی آدھے موقع بنے فوانی میہار می فلموں کے شوٹنگ کے فستر سے انسات تنیمی فواکما می فلموں کا دن فاہ کلوے انی رولنگ آدامی کرنی نو سریا محمد افرا می گئی ترم می فلموں شرف شوہا آئیدہ آدھی انجی فدر ترین فرنانے می فلم کی علی شفاو چپ ڈائریکٹ کو عائشت فواد توفیق ادی احمد طلال کے سکرین پلے کا مفدا فلم می فلم سکرین انگنانے کما ایولان کو فمی ونی اگست مہ تینیک میہار اولمپو گ دکمو می دا فلم کی فلم لمھا ادی ہم می فلم بلالم بینو وا فرتک ٹکٹ نہ گاگین فلم بلالم کے فرصت می ونی ہڑوال ایف
1: ایم ایف ایس منفوی فلم کے دائرہ ایم میں تھا جا

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہٹو من ورگ گدین انگ وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لی بیدے کمیں میں کیرت قرآنہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھول ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم مینگے مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیہ کمو اکلے گے فانو مین اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیے گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيو فوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہ لے کمیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافا وا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہوں اللہ سبحانہ و تعالی رحمت گے بلے ومون بلوا وڈی نگنوانے